0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko mwama mwama
1: vanyama yana vango yete kuhamba semithumi yao
2: soki vakudzi hunzisa vambe vadzaya ngudzi batsani malitenya kwani hingufana majinya vangi vango yete kha mithumi ya mani kei kuyinani aku asiwuyi adakabhela pina nyamitoko oze apahali phandu nambara vala vathumako pano ukhu kuprofidule vangusidi soki isikira umhunu mapangu masitiyi orugulu kudzungudzu enonga nyama yani porke komangane pani hingufana zha vali khapoti kuti mapalavra ekhaya mwamba
0: Mwama mwama.
3: Wenengedzo nyama vanyero.
4: Antete saunya ikongoro podrera kana dzitinga dza tsavo uru. Kuvida yakona prekesana na sathu sakumana ngodzi nete sau. Ya kuhevura yira dzukurso yiveza yebota thomka yoma. Ja yana na yoma na depression. Kagitsake nrangana. Yingo kota kuduka ripangwana laya kazara dzakapfumuka dziyaya apo kutsamba mashikase mano kugira. Porque umwe athoma mashihevude satsavo sive. Basi chakuvale ana wese vochongoto. Moyo nomoya uya kota kutsakana kubanyikira bishikati. Mashakira bishikati isumukata rina ku preferu ko ngo wadwa tuno porque imwe ari kuhano muto. Akuleva kuuya tapo mwaruka namutsa po muhai muni ko muhai genani. Por eso te sa ngora gara kenu dzi dati dza tsavo.
3: Wenengedzo wenengedzo mapanyero
0: kuri vandre ni vandre ungaluzi ndumba aba radio msambike
5: te puyile poderia kamu uninga lanshi nyamayi whatsapp mwaka masengo
6: umwembe
5: pronto abo ha muto dzega uzangara ja
6: ukwani kwa mwembe
0: ndumba
7: aswa piano gitara
8: Në një 15 horas një 12 minutus, më ingesu radio më sëmbiki në më në mahungu këtonga, mahungu më nga të një kërmil të këmejë.